Det her, det var Christopher Cross selvfølgelig, og Arthurs Theme, et af hans mange, mange store hits. Vi svinger lidt videre, og det gør vi her sammen med Nat King Cole og George Shearing Quintet. Her er Let There Be Love.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond, Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jesse.

Lightfoot, If You Could Read My Mind. Og så er der filmtoner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be In My Heart.

er man yderst velspillet. Lyden er afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright.

Vi forlod biografen og kørte videre til The Rolling Stones og Painted Black. Og Rolling Stones, de har helt klart inspireret Peter Belli, for her bekender han, at Papa kan kun lide rock and roll.

Og på veien er litt. Hun er kål, hun fant nye veier. Her er jeg ensom og trett.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job